0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijet.

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen Frišan, Macho Man.

0: Muska. Muska. Muska. Best FM.
1: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno. Frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Ja da.
2: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.

0: Miško, jesi vozio 2 km vezani hoću?
1: A? Jesam. Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.